0: Nok en svensk favoritt. Det kommer som perle på et snor her altså. Det der låta Gecko. Det ingen andre enn Olga Myko. Masse kul musikk å sjekke ut der hvis du ikke allerede har sjekket hun ut. Ok, vi akkurat nå så kan jo det være lurt å sjekke ut line-upen til Trevarefest. For det festivalpass eller konsertbilletter dit den vi konkurrerer ut I Petre Live denne veka her. Og det gjør vi på denne her måten. Vi har laget en rebus. Du får et lydhint hver eneste dag. Som skal jeg ta deg nærmere en og samme artist eller band fra Trevarefest sin lineup I år. Og jeg minner deg på de hinta som du har fått så langt I denne veka her. Det jo dette her lille lydklippet.
1: I Norge så vi noen power women, sånn som jeg ser det, som av en eller annen grunn har suttet på hver sin knaus og ikke vært venner. Jeg føler at det på tide at man samles, for at vi jævlig mye sterkere sammen, uansett hvor klisjé det høres ut.
0: Og I går så spilte vi av et nytt lydhint, som gjorde at vi fikk vårt første riktige svar I inboxen.
2: Det her man får kjøpt musikk?
1: Ja.
2: Flott.
3: Hva slags musikk kan du selge?
4: Alt.
2: Kunne du fått litt mer sånn heavy med en komp?
4: Jo, jeg må... Jeg tror det kunne ordne seg, men da må jeg ha tak I lagergutta.
5: Bendiksen! Antonsen!
4: Ja, nå skal nok ordne seg, skal vi se.
6: Jeg skulle gjerne hatt noen egne lagergutter.
0: Ja, lagergutter. Jeg føler på en måte at du, produsent Helen, på en måte
6: din lagergutt.
0: Min lagergutt. Hver gang jeg trenger noe, så det sånn, kan du bestille det studioet?
6: Ja, du. Det kan nok ordne seg.
0: Og så på videofilen av akkurat dette her klippet så dukker jo disse her personene bare opp
6: helt magisk
0: ja. Og så du litt for meg også når jeg trenger noe så bare dukker det opp ved min side
6: det godt å høre at det fungerer slik
0: det, jeg prøver å være litt snillere enn å bare rope på deg
6: Anker!
0: Anker! Men det du som på en måte hjernen bak denne her lure festivalrebusen
6: ja.
0: Og vi skal til et nytt lydhint I dag
6: Ja, jeg tror det mange som har gått av et tilhint for det jo faktisk fortsatt bare en som har svart

0: Riktig.
1: Ja, vi har fått mange forslag på hva dette her kan være. Blant annet Rebecca som lurer på om det kan være Mari Boine, Sjøbard som lurer på om det kan være Lut, Mika spør om det kan være Valkyren Allstars. Og dette her jo alle navn som på line-upen, så her skjønner liksom gjengen greia, men det tydelig at vi trenger et hint til.
0: Ja, men det jo bra at vi skal få det nå.
1: Absolutt. Nå håper jeg du som på å høre godt etter. Og at du har funnet frem appen NRK Radio og Petre Live sin inbox der, for det via den vi trenger at du sender inn ditt svar i dag på hva artist eller band fra hver tre vår fest sin lineup vi på jakt etter. Og dagens lydhint, det
0: kort og godt.
1: Kort og godt.
0: En lyd vi alle burde kjenne.
1: Ja, det tenker jeg også. Fin, fin sommerslig lyd.
0: Det har vært deilig. Jeg våkner faktisk til mye av denne lyden om dagen, fordi det finnes mye av det utenfor vinduet mitt.
1: Herlig.
0: Det veldig koselig.
1: Kjæresten min har det som alarm.
0: Ja, ok. Så du våkner også til det?
1: Ja. Og så må jeg dytte den sånn, skru av den lyden jeg. Men det var fint å få den i radioen som et lite hint til deg som hører på. Ta og send inn et forslag til hvilken artist eller band fra Trevarefest sin line-up du tror det vi hintet til. Mens vi hører fra en av deg som står på line-upen, Nilas, her med låta Namahag.

0: Nilas ska spela på Trevarefest i sommar den 26 till 29 juli för specifik. Men är det artisten vi ska fram till i festivalrebusen denna vecka här? Det skal ikke si noe om direkte, men vi kan jo gå gjennom forslaget som har kommet inn i Ipenboksen akkurat nå, for her er det mange som har tenkt mye lurt. Blant annet Werner som lurer på om det kan være Sunbird vi skal frem til, og jeg skjønner jo at du tenker det, Werner, når dagens hint var... Bird.
1: Anders har også gjettet akkurat det her.
0: Fuglekvitter, fuglekvitter, sunfugl, sunbird.
1: Jeg liker hvordan Frida har tenkt her også. Hun har liksom gått et steg videre. Det en lerke vi hører. Derfor Sondre Lerke.
0: Det veldig bra. Men det hele gjengen i inboxen egentlig må tenke nå.
1: Ja.
0: Det så langt det bare Camilla fra i går som kjente. Er jo at det handler om å sette alle hinta sammen.
1: Ja.
0: Det lydklippet vi hørte tidligere i dag av Sofie Elise som driver og prater.
1: Har det noe med Sondre Lerke eller Sunbird å gjøre?
0: Ja.
1: Jeg litt usikker, altså.
0: Og det der klippet fra den, altså det høres ut som en gammel barne-tv-greie.
1: Ja.
0: Har det noe med Sunbird eller Sondre Lerke og jeg?
1: Ja, jeg tviler litt, jeg også.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke å koble dem sammen.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei.
0: Det det du som på med å prøve å gjøre. Koble alle sammen til å bli, få det til å bli en og samme artist eller band fra denne her line-upen. Du skal få lov til å tenke litt mer på det, så skal du faktisk få et siste hint i morgen. Samme plass til samme tid.
1: Og da det fortsatt mulig da, å vinne disse billettene.
0: Ja.
1: For... Det faktisk aller høyest, holdt jeg på å si, en veldig stor sjanse for å vinne disse billettene.
0: Vi trekker den siste vinneren i morgen etter at vi har gitt det siste hintet. Vi koser oss alt for masse med dette her, Ellen. Koser oss også alt for masse med å spille musikk for deg som hører på. Nå skal vi til en god en før av Weezer og Wednesday.

0: Pizza Urørt og en gjenforening av Pyro fra 10 til 17 på lørdag. Sett av dagen, den store heavy-dagen.
1: Heavy-dagen på NRK P3 Musikk.

0: herlig brittisk elektroniker her fra Depeche Mode. Låten kom ut i 1990 og heter Enjoy the Silence. Fy faen, den god, altså. Du, jeg vet ikke om du har lagt merke til noen gode saksofonsolo eller innslag av saksofon i musikken vi har spilt så langt i dag. Jeg føler på en måte at jeg har hørt på musikk litt annerledes de siste 24 timene, og det jo fordi at i går så bestemte vi at vi skulle finne den beste av de beste saksofonsoloene i en låt. Og dette en oppgave som jeg og deg, produsent Helen, vi har tatt på altså virkelig alvor.
1: På alvor, for all del. Det som du sier, nå har det bare vært saksofon i hodet. Litt fotball, og så saksofon.
0: Ja. Stått på badet og fikset meg i dag tidlig, bare gått igjennom. Ja. Er det denne? Er det denne? Er det den?
1: Og det faktisk ganske slitsomt å være oss når vi skal finne den beste av de beste.
0: Ja, ganske slitsomt også. Veldig, veldig gøy, veldig gøy. Og veldig spennende. Vi har kallet inn forsterkninger i og med at vår kjære Espen Rones fra Best akkurat nå, han i USA og ser på fotball.
1: Han prioriterte fotball denne gangen.
0: Ja, så har vi har fått forsterkninger fra quizforeningen. Pat der fra quizforeningen, han blir med i vårt den beste av det beste panel, og jeg spent på hva forslag han har å komme med når det kommer til den beste saksofonsoloen.
1: Enig, han har jo sagt at han har en meget god følelse på at han kommer til å vinne.
0: Mm.
1: Så jeg spent på hva han har på lur.
0: Det blir veldig, veldig spennende. Vi skal også se på forslagene som du som hører på har kommet med i inboxen før vi viser frem våre egne forslag. Det bare å gjøre seg klar for saksofon. Men først litt herlig gitar, blant annet. Fra rektor, dette her er god låt og snill fyr.

0: kåret den beste av de beste saksofonsoloene I en låt, og det det I dag. Jeg, Ariane Sier, det Helen som på siden, yes. Produsent, og vi har fått med oss ingen andre enn Petter fra Quizforeningen.
1: Jippi, velkommen!
2: Takk.
0: Hva tenker du om ja, å kåre den beste av de beste saksofonsoloene I en låt?
2: Det jo en stor oppgave som vanskelig. For det finnes utrolig mye saks der ute.
0: Det det.
2: Spesielt som på 80-tallet, føler jeg.
0: Men det Man kan velge å gå dit.
2: Ja, kan hende jeg skal enda lenger tilbake. Men jeg tar det på alvor, for det på en måte... saksofonsolo kan være litt tullete. Det kan fort bli litt cheesy.
0: Ja.
2: Men derfor det viktig å ta det på alvor, da. Ikke tulle det bort. For en saksofonsolo kan jo også liksom bevege deg skikkelig. Og gi deg gåsehud. Nå snakker jeg om meg selv. Jeg har fått mye saksgåsehud opp igjennom.
0: Ja, men det 100%, jeg også. Hvordan det på sånne konkurranselementer av det da? Fordi jeg har ikke vunnet en runde enda, det har du Helen. Espen ja. Som vanligvis pleier å være innom og har vunnet en runde.
2: Jeg jo opptatt av å vinne da. Jeg prøver, eller jeg tror jeg har valgt, eller kåret den beste inni meg selv, som jeg tror veldig mange andre kan være enige I.
0: Åh, det blir spennende å se.
1: Veldig spennende.
0: Vi skal få høre forslagene dine og våre etter hvert, men først så skal vi se på forslagene til deg som hører på, fordi at inboxen, der har det kommet veldig mange gode forslag, eller hva prosent, Helen?
1: Jo, det har det. Blant annet Lars her synes jeg utrolig god. Han har kommet med opp til flere. Han nevnte Jerry Rafferty sin Baker Street.
0: Ja, og la oss bare minne oss på hvordan den går. Ja, den sterk.
1: Den solid.
2: Nei, den rett og slett sexy, vil jeg si.
0: ja, men det kan jeg være enig I.
1: Absolutt. Så har han nevnt en hel annen drøss med låter, som blant annet en som jeg har valgt, men den sparer vi til litt senere.
0: ok.
1: Men også INXS sin Never Tear Us Apart.
0: Oi!
2: Detektivaktig.
1: Ja,
0: og litt,
1: litt sexy på en måte.
0: Ja, det blir sexy for mange av disse her, tror jeg. Saksofon sexy.
1: Ja.
2: Den har I hvert fall potensial til å være det. Hvis man spiller den litt.
1: Riktig anledning. Ja, Lars her har også enda flere, men han sier at ingen av disse klarer å måle seg helt med John Garbarek sin The Creek. Den magi.
0: Den veldig fin.
1: Den litt sånn kjør.
0: Den litt sånn, jeg kunne ha satt den på for å prøve å sovne. Skjønner du ikke hva jeg mener?
2: Jeg skjønner hva du mener. Den ikke like vital på en måte, eller sånn kåt da. Du skjønner?
0: det det.
2: Sånn basefit.
0: Men ekstremt vakker.
2: Ja, det det da.
1: Ekstremt. Jeg synes også Njål her har et godt forslag. Spider God, et norsk eksemplar her med All and Everything. Begynn med en kul. Tenor saksofon solo. Og denne drar seg ut, altså.
0: Oi. Dine må jeg innrømme at jeg har ikke hørt før.
1: Ikke heller.
2: Her står jo saksofonisten I spotlighten, føler jeg.
1: Og det her hele introen på låta.
0: Oh.
1: Det tar ganske lang tid før den kommer ordentlig I gang, så den får virkelig skinne.
2: Den grå, altså.
0: Hei, Njål, ekstremt bra forslag her. Jeg kjenner at jeg nødt til å gå og høre på hele denne her låta, Spider God med All and Everything. Men nå skal vi straks til våres honorable mentions.
1: Og det har vært vanskelig det også.
0: Det har vært
1: å velge ut to.
0: Kjempevanskelig. Du skal få høre hvilket forslag vi har med oss etter Olivia Rodrigo med Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Det du hører på I Peter Live akkurat nå, det at Petter fra Kissforeningen, produsent Helen fra Peter Live her og meg, Arian, vi skal prøve å kåre den beste av det beste saksofon-soloene I en låt. Og først så skal vi til våre boblere, eller honorable mentions, de som vi gjerne kunne ha tatt med, men som ikke ble liksom tappdag nummer en.
1: Nå det ikke helt opp, men det kunne de gjort, altså.
0: Ja,
1: Helen, mange gode.
0: Hvor skal vi først med deg, Helen?
1: Vi skal faktisk spole tiden helt tilbake I 1977, når selveste Billy Joel kommer med Just the Way You Are.

0: Ja, men den god.
1: Den kjempegod, og den har jo på en måte så bra driv. Det føles som å ja. Sette seg en bil og gasse på og aldri se seg tilbake.
0: Kjempeenergi.
1: Ja, og Clarence Clemens som spiller sax her, han døde jo dessverre i 2011. Og den andre bobleren min, det faktisk den siste innspillingen han var med på, som litt sånn overraskende, noe overraskende egentlig. Vi kan jo høre om dere kjenner den igjen. Gaga, The Edge of Glory. En ganske episk poplåt med engelske Clarence Clemens på saksofon. Altså, det blir jo ikke mer legendarisk enn det. Og det som gjør denne ekstra spesielt, det jo at ja, han døde jo ikke lenge etterpå at denne kom ut. Og låta handler jo også om hennes, jeg tror, bestemor eller bestefar som lover for døden. Da.
0: Oh, okay.
1: Så der, jeg får litt gåsehud bare av det i seg selv.
0: Ja, det en historie der. Mm. Ja. Mm. Å, dette her ekstremt gode forslag. Jeg føler du kommer med litt sånn historie også.
1: Ja,
2: veldig
1: ja.
2: Bra.
1: Saksens historie.
0: Saksens historie. Hvis dette her bare er boblerne, så jeg veldig spent på hvor vi skal, når vi faktisk skal komme med våre toppforslag. Våre beste av de beste saksofonsolene.
3: Urørt. Montens urørt er Rigla.
4: Vi er Rigla, og vi er Montens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Vi skal kåre den beste av de beste saksofonsoloene I en låt. Vi har kommet med et forslag kvar, og nå skal vi altså sette det opp mot hverandre. Helen, du begynner.
1: Ok. Jeg kan ikke tro at noen av dere, ingen av dere har tatt denne her. Fordi den så selvsagt for meg at dette den beste saksofonsoloen I verden.

0: tenker sikkert mange sånn, ja, ok, Epic Sax Guy, selvfølgelig. Men dette her altså Sunstroke Project med låta Runaway, som de var med I Eurovision med I 2010. Mm. Og da var jo han saksofonisten med I, på en måte, gjengen Sergei Stepanov. Og så ble han internettmime, Epic Sax Guy, etter dette her. Så låta I seg selv, vil jo jeg si, den mest ikoniske saksofonsoloen noensinne.
1: Ja. Den veldig god. Jeg tok deg jo å nynne på den etter jobb I går.
0: Jeg vet det.
1: Så jeg hadde en liten mistanke.
2: Jeg kommer til å gjøre det, jeg også. Og så det jo liksom en saks som har blitt større enn seg selv, da. Det det som skjer når man blir et meme.
0: Ja, men jeg tenker at det jo fordi at den så god. Ja, ja. Det den så stor, den kanskje liksom litt uoriginal fordi at den så original I utgangspunktet. Mm.
1: Mm. Men det tenker jeg jo også med mitt forslag. Det litt samme
0: ja.
1: At den har blitt spilt så mange ganger, at den føles uoriginal, men den jo legendarisk.
2: Det var blueprinten, ikke sant?
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Ok, Petter, hva skal vi til med deg da?
2: Jeg litt nervøs.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg også litt nervøs. Ja. Ja.
2: Men jeg gleder meg til å høre utdraget. Fordi jeg tror jeg kommer til å vinne.
0: Oi.
2: Fordi bare, jeg kommer til å få gåsehud. Det kommer dere også til å få.
1: Okay.
2: Saksofonen kommer ganske sent inn I låta, som en sånn skikkelig overraskelse. Mm. Man ser den ikke komme, men når den kommer, så bare passer den perfekt.

Angela er navnet på min favorittlåt fra Sval. Den vi har hørt i det klokka ett minutt over fire. Og i det vi skal videre inn i thrash metal i lag med Toto fra Stjernepose, men først til Steve Lacy.

idet klockan har blivit 5 minuter över 4 på den här onsdags eftermiddagen. Jag minner om att hvis du har lyst til å stemme på din favoritt av vår forslag til den beste av de beste saxofonsoloene, ja, da det bare å finne fram avstemninger inne i appen NRK Radio. Bare søk opp, nei, det mest effektive faktisk å gå på direkte, finne Petri Musikk. Da ser du det, at vi har stilt deg et spørsmål. Ok, det noe å finne fram til mens jeg har funnet fram låter fra thrash metal-sjangeren som vi har blitt kjent med denne veka her. Det nemlig sånn at på lørdag så det den store heavy-dagen på kanalen. Det bare å få den inn i kalenderen og gjøre det klar hvis du glad i hard rock. Da det altså mange, mange timer med denne sjangeren i fokus her hos oss. Og så har vi et lite forspill i Petre Live ved at Toto Mjelde fra Stjernepose med oss hver eneste dag gjennom veka og gir oss mer innføring i og en låt fra thrash metal-sjangeren. Selvfølgelig begynte vi på mandag med en låt fra Metallica. Vi hørte Motor Breath.

0: riktig plass for vi skal få den tredje låta fra Toto sin gjennomgang av thrash metal sjangeren rett etter Generation og Young Lean.
1: Like an empty fire.